0: Jansen van Rensburg.
1: En ek is Kaiden Estreisen.
0: Op nummer 3 is Leni Blou deur Spoegwolf. Hierdie liedjie laat ons sommer lekker saam sing en bring almal by mekaar.

0: is die amateurs. En rugby is verseker my passie. En daarom, op nummer 2 is Riptide deur Vance Joy.
1: Submit your top 5 songs now. Send a WhatsApp to 084-00-00-947.
2: Ek is Milan Rekic, hoofseun van 2026. En ons nummer 1 liedjie is The One That Got Away, deur Katy Perry. By Laerskool Goudkop glo ons dat elke leerder 'n plek het waar jy kan groei.